0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio ist Felix Schneider-Storm. Die Spritpreisbremse wird im Juni fortgesetzt, wenn auch in abgespeckter Form. Das hat die Regierung vor kurzem bekannt gegeben. Morgen wäre die im April eingeführte Maßnahme ausgelaufen. Sie soll die Treibstoffkosten dämpfen, die infolge des Iran-Krieges in die Höhe geschnellt sind. Die Entlastung im Juni fällt aber niedriger aus als im Mai. Tanja Malle.
2: Die Senkung der Preise für Benzin und Diesel wird im Juni abgespeckt fortgesetzt. Die Spritpreise sind ja mittlerweile deutlich niedriger als am Höhepunkt der Iran-Krieg bedingten Preissteigerungen, als die Maßnahme von der Bundesregierung eingeführt worden ist. Zur Erinnerung, die Bremse besteht aktuell noch aus zwei Instrumenten. Zum einen wird von staatlicher Seite die Mineralölsteuer gesenkt. Im Mai waren das 2 Cent pro Liter, ab Juni werden es 1,7 Cent sein. Zum anderen mussten große Mineralölkonzerne ihre Gewinnspannen bisher reduzieren. Über diesen Weg kamen im Mai noch einmal 2,5 Cent pro Liter an Preisdämpfung dazu. Im Juni fällt dieser Teil der Spritbremse nun weg. Bis August soll der Preisrunterhebel dafür sorgen, dass Preissenkungen auf dem Ölmarkt unverzüglich an die Kunden weitergegeben werden.
1: Beim Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich in Vösendorf hat Finanzminister Markus Marterbauer heute erklärt, dass die Verhandlungen über das Doppelbudget für die kommenden beiden Jahre abgeschlossen sind. Die Details will er in seiner Budgetrede am 10. Juni bekannt geben. Momentan fehlt noch das Budgetbegleitgesetz, das kommende Woche in Begutachtung gehen soll. Damit dürfte ein Großteil der Einsparungen erreicht werden. Unklar ist noch etwa, ob Unternehmen beteiligt werden sollen, um das sogenannte AMS-Zwischenparken zu unterbinden oder ob die neue Weisungsspitze in der Justiz mit dem Budget verknüpft werden soll. Auf der dänischen Insel Anholt ist der Kadaver des zuvor gestrandeten Buckelwals Timmy heute an Land gebracht worden. Kommende Woche soll der Kadaver dann direkt am Strand untersucht werden, um herauszufinden, woran das Tier verändert ist. Zum Sport jetzt noch. Der Österreicher Felix Gall steht bei der Italien-Radrundfahrt Giro d'Italia vor dem größten Erfolg seiner Karriere. Der Osttiroler ist nach Platz 2 heute weiter auf Podestkurs. Christoph Ott.
3: Der 28-Jährige muss sich auf der 20. und vorletzten Etappe nur Jonas Vingegaard geschlagen geben. Damit wird Gall bei diesem Giro bereits zum 5. Mal hinter dem dänischen Topstar Zweiter.
4: Ich bin extrem happy jetzt noch einmal, extrem zufrieden jetzt noch einmal so abzuschließen. Ja.
3: Felix Gall festigt damit vor der letzten Etappe auch den 2. Platz in der Gesamtwertung und wird somit wohl der erste Österreicher auf dem Giro-Podium und der 2. nach fast 70 Jahren auf einem Grand Tour-Podium sein.
4: Ich meine, wir haben ja noch ein paar Runden in Rom zu drehen morgen und dann die nächsten Tage, wenn ich mal ein bisschen zur Ruhe komme, dann werde ich zurückblicken auf die letzten 3 Wochen und es ist wirklich sehr, sehr gut oder perfekt verlaufen.
3: Auf der morgigen Schlussetappe mit dem Start und Ziel in Rom wird traditionell nicht mehr angegriffen. Damit sollte sich in der Gesamtwertung nichts mehr ändern.
1: Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Storm. Zum Wetter.
5: Auch in den nächsten Stunden ziehen einige Regenschauer und Gewitter durch, die meisten und kräftigsten in Ober- und Niederösterreich und allmählich auch in Teilen der Obersteiermark. Hier sind stellenweise Starkregen, Hagel und stürmische Böen dabei. Größtenteils trocken und gebietsweise auch recht sonnig geht es dagegen von Vorarlberg bis Kärnten in den Abend. Morgen Sonntag wechseln dann überall Sonnenschein und Wolken und im Laufe des Tages bilden sich vielerorts teils kräftige Regenschauer und Gewitter. Sehr windig, zum Teil auch schwül und 23 bis 30 Grad. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
6: Und hier der Blick auf die Straßen beim Radio Burgenland Verkehrsservice. Keine Störungen, alles gut. Schönen Abend.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas subotu 30. maja. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Dvojezična srednja škola Veliki Borištov, prije glavna škola, se je čir spomenula 60. obletnice postojanja. Pri svetačnosti su najzad pogledali na povijest škole, dica su prikazala igrokaz s muzikom, a prezentirali su i svetačni spis. O tom je rekla direktorica Elvira Heisinger.
9: Mi smo se već koncentrirali na to če je u zadnje vrijeme bilo, pak smo dodali čuda kipicov. Mi smo to pisali po različni tema. Jedno je dvojezičnost, kako mi djelamo, kje prioritete stavimo, kakav koncept imamo za dvojezičnost. Onda i ča djelamo za napredovanje, nove metode, kako ti je upletijemo u područje. podučavanje, onda smo ekološka škola, mi smo pilgrim škola, to sve smo opisali, onda pravo da i stvari kad smo na pozornici. Mi smo u toku 60 let bili čuda puti na pozornici z izvetimi manjimi kusiti.
10: Vi ste napisali za ovu svetačnost dost opširan igrokaz za pravo, s kim ste peljali u prošlost i u sadašnjost. Če je bila ideja za poruku toga igrokaza?
9: U 80. leti se pravo da drugačije podučavalo, društvo je bilo drugačije i to je bila i intencija od igrokaza da se meru pokaže, čas se sve preminilo. Prije se je još čuda već pominalo na hrvatskom jeziku. To je sigurno jedno čas se negativno razvilo. Mora se i reći škola je se neg zrcalo društva. Ja mislim da je bilo i za gledalce i gledateljice li pogledati i se spomenuti kako je bilo prije u prispodobi i to je bilo i malo šalno. Onda smo se jako za ram počeli vježbat. Ja mislim da nam se je dost dobro ugodalo.
10: Koliko školarov je u 60. leti završilo školu?
9: U 60. leti je 1500 školarici školarov bilo kod nas na školi i oko 130 učiteljic i učiteljev.
10: Koliko dicije sada imate?
9: Sada imamo 61 školarici školarov, a buduće leto ćemo imati 76, barem je toliko najavljeno. U zadnji leti je broj školarici školarov narastao, osebujno i zato kad dojedu iz drugih općin nam u školu.
10: Vi imate jako staru školu, zgrada jako stara. Kakova je infrastruktura vaša?
9: Zgrada se je uzidala 72. ljeta, od onda smo u školi. Ja moram reći, mi se jako dobro čutimo u školi, ali pravo da kad je zgrada malo starija, se mora sve već renovirati i to te dobro surađujemo sa općinom. Ja mislim da oni sada kanu renovirati neke stvari. Za budućnost želim da imamo dosta školarici školarov, da rado dojedu k nam u školu, ali i da se rado uču hrvatski jezik.
8: Je rekla Elvira Heisinger u razgovoru s Markom Čenarom. Zemaljska savjetnica za obrazovanje Daniela Winkler od SPÖ-a je naglasila pri svetačnosti da se dvojezična nastava u Borištofu ostvaruje na peldodavan način. Ministrica Claudia Bauer od ÖVP-a, kaj je nadležna i za austrijanske autohtone narodne grupe, je čestitala školi videoporukom. Pri dugoj noći crikav su čijer u gradišću sudjelivale 23 crikve, uz katoličanske i lutorske farske općine je sudjelivala i novoapoštolska crikva u Cindrofu. Ona je u ovom ljetu bila i jedina crikva u dvojezični sjeli gradišća s programom. Novoapoštolska općina Cindrof se ovom priredbom kani prezentirati javnosti, rekao je njen predstojnik Gerd Trimalj. U modernoj crikvenoj zgradi Novoapoštolske zajednice Cindrof, ku su posvetili pred 20. ljeti, su uz molitvu nudili ljudjem razgovor i agapu. Priredbu je uz druge pohodio i rimsko-katoličanski farnik Cindrofa Štefan Rajman. Novoapoštolska općina u Cindrofu ima 65 kotrigov i svečuje ljetos 90 let postojanja. Pri prometnoj nesreći med Vorištanom i Najfeltom je čir ranjen biciklist. 63-letni muž se je prilično u 11:30 na podne vozio biciklom u smjer Vorištana kad ga je pri presignanju dotaknuo teretnjak. Biciklist je pao, teretnjak ali nije postao nego se je vozio dalje i pobignu. Policijska inšpekcija Najfeld sada išće svidoke ki bi mogli pomoći pri identifikaciji teretnjaka. Ranjenoga biciklista su otprimili u bolnicu Željezno.
7: Danas.
8: Državni proračun za 2027. i 2028. ljeto je gotov. To je izjavio ministar za financije Markus Marta Bauer pri zemaljskom spravišću SPÖ-a Donja Austrija. Budžetarni govor u Nacionalnom vijeću je predviđen 10. junija. U Laosu su se četiri muži ki su u špilji iskali zlato i pritom zatvoreni zbog povodje i klizanja zemlje mogli sami osloboditi. 10 dana su izdržali u uskoj kamrici dokle su vani tijekle akcije spašavanja. 2 muži su nadalje zgubljeni. Od podne je počela velika demonstracija na autoputu prik Brennera. 4500 ljudi svojim protestom upozorava na visoko opterećenje larmom, emisijami i prometom. Prognozi vremena. Na večer će još biti pojedinačno nevrimjen, ali po polnoći će opet nastati mirnije i druga polovica noći će biti vedra. Temperatura će pasti na 13 do 17 stupnjev. Zutra nedjelju će do podne biti pretežno sunčano, na podne sve već oblakov i od podne će biti nevrimjen, kad će doprimiti jaku i naglu godinu, vihorne udare i na mjesti tuču. Puhat će umjeren do živ vjetar iz zapada. Bit će dijelom sparno s temperaturom od 25 do 28 stupnjev. Prik zutra pandiljak će biti zvećega oblačno i od časa do časa će curiti uzato kuć krat grmljavina i strijela. Od podne će imati 19 do 23 stupnjev. Vjetar iz zapada će u sjevernom gradišću puhati umjereno do živo. Drugdir zvećega slabo. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
7: Misao za smisao.
11: Dragi slušatelji, ovu nedjelju slavi crkva presvjeto trojstvo. Meni lično je to sene veliko veselje, jer je patruan moje domaće mjenovske fare presvjeto trojstvo, dan kada se svećuje Kiritov. I za istinu je već nek vridno i dostojno da se klanjamo našemu Bogu, ki je tako drugačije od svih bogov drugih religijov. Jedan Bog u 3 osoba, 3 persone, ali samo jedan Bog. Velika skromnost, velika tajna naše vjere. Jedan bi mogao reći, ali kako kanimo to znati? Ne gluši ovo jako nelogično i teško zarazumiti, ili si je to more biti nekdo izmislil? Kad sam vaš kule dicu pital, kako znamo za presvjeto trojstvo, su sami našli pravi odgovor. Rekli su, kad je Jezus došao na svit, kad nam je on to sam povidal. On govori o svojem otcu i o Duhu Svjetom. On se pomoli svojemu otcu. On veli da ki vidi njega, vidi i otca. I on veli, ja i otac smo jedno. Mi ne bi znali da je Bog trojedini, kad se ne bi nam očitoval u Kristušu. Ali odkad smo to spoznali, najdemo u Božjem stvorenju različne kipe ove skromnosti naše vjere. Naprimjer, trolisna ditelina, ona ima 3 liste, ali je istodobno nek jedna ditelinova list. Ili obitelj, familija, otac, majka i dite. 3 su persone, ali nek jedna zajednica, jedna obitelj. Zad je ova skromnost tako važna za našu vjeru? Sveti Pavel je jednoč definiral našega Boga ovako. Bog je ljubav. I za istinu je tako, otac ljubi sina, a vjez ljubavi je Duh Svjeti. Prez početka i vječno je on savršena ljubav i dobrota, njemu ništa ne triba, ali on nam kani sve darovati. I to je ta velika razlika u pogledu na našu vjeru. Jedni mislu, da svi pripadniki drugih religijov vjeruju u istoga Boga, samo na drugi način. Prijem da židovi vjeruju u istoga Boga, nisu razumili da je trojedini, da je Jezus obećani Mesijaš, oni još čekaju. Za nje je Bog jedini dobar, ali tako svijet i drugačiji od človika, da nije moguće da je u Kristušu zjel našu ljudsku narav. Muslimani opet vjeruju u Allah, ki je milosrdan i dobar, ali ki drži distancu človiku. Za nje je apsolutno nemoguće i blasfemija da bi Bog mogao imati ljudskoga sina. jer Boge tako visoko nad človekom. I mi kršćani, mi začudjeno gledamo u jednoga Boga u tri osobe, ki nije samo dobar i milosrdan prema nam ljudjem, nego ki si želi da k njemu dojdemo i imamo zajednicu s njim i našimi bližnjimi, ki su vjerovali van njega i živili ovu vjeru. On nas ljubi. Budimo zahvalni, klanjamo se njemu i živimo sve već vridni ovomu veliku dostojanstvu. Želim vam lipu nedilju Presvjetoga Trojstva. Bogom veli Štefan Jans.